0: Sí. ¿Cómo voy a?
1: ¿Chido Hardo?
0: ¿Rangue voy a ser ni bien? ¿No rangue soy bati?
1: ¿Ni rangue soy bien? ¿Rangue le loche che yo de la?
0: ¿No rangue loche che yo bati? ¿No rangue soy yo que ahora yo caché yo? ¿No hay que ser nadie que resta su ni?
1: Ah, sí. ¿Rangue no? ¿Ya antes de chigue? ¿Ni rangue de chile mudo?
0: ¿Ni rangue che yo da? ¿Ni chile han lani chile? ¿Y de tonta de un mata?
1: Yonga yonga, jimane de chile mayo. ¿Chido we? ¿Te quista? ¿Quista?
0: ¿Cari?
1: 很多没意义都是给车不开塞多啊老年车不买不行不行老年大家住年用牛车老年还是到各地住多啊你让车得不算呢让个开领过嘛是吧车没买学习的没给四年车就你是让你准开过你没送这些没有我那年怕嘛若不行没呗哪里谈的那些车不停这还有车那你个若不写吧可弱的啊 너희가 로봇이 있는 내 수도 죽을 테니 얘 밥은 감자 쉽지는 않은데
0: 장밥에 정도 장겨주기
1: 가르쳐봐 돈도 직셔다
0: 얘 시다 노숙에 정도 장겨뉴 돈도 언니를 갖고 쓰기 왜 두유랑 얘 나랑 시사부터 쓰기 봐 얘들은 키즈 나랑 시사쇼디 뻗도 들이자 자
1: 돈도 얘 밥아 색지 쉬어다 얘 키르기 오늘 실을 요구
0: 行吗？是，我吃不起，爸爸别给点面子，就是俺也吃不到行吗？是。